Работата по 8 на Shinedown продължава в рамките на 2024 и 2025 година, като групата използва, споменах за това, е познатата атмосфера на Big Animal Studio, за да изгради албум, който в случая не следва концептуална линия, а се развива по-скоро като колекция от самостоятелни, много силни композиции, а цялото това разнообразие се чува съвсем ясно в жанровия спектър на този албум. Ей, съчетава хард, алтернатив, поп и дори елементи на кънтри рок. Тази многопластовост е подкрепена от богати аранжименти, оркестрации, акустични моменти, електронни текстури и онзи неподражаем южняшки рок филинг. Ерик Бас, който седи в дъното на всичко това, оформя звука с характерната си продукционна философия, именно много плътност, динамика и внимание към детайла на всяка песен. Слушаме Shinedown, това е албумът им 8.

Когато албума Age започне да се разгръща, както се случва в последните минути на пулсиращи ноти, усещането определено е за това как той е изграден като поредица от отделни музикални моменти, всеки с своя собствен характер, но в крайна сметка всички свързани от общата естетика на Shinedown. Както споменахме, вместо да следват ясна концептуална линия от групата, музикантите избират да създадат ето такава колекция от песни, които показват различните страни на звука на Shinedown. Това със сигурност позволява и на албума да диша по-свободно, да преминава от по-енергични композиции към по-мелодични и интроспективни такива, без да губи своята вътрешна логика. Това е дълъг албум, над един астрономически час, някъде около 64-5 минути, 18 композиции, които успяват обаче да се движат логично между твърдия рок по мелодичните линии, както казахме, и по атмосферичните аранжименти. Малко и за текстовете в албума, въобще за темите, Ейто става верен на това, което Shinedown често изследват. Устойчивост, лични изпитания, вътрешни конфликти, не на последно място и надеждата. Но тук тези теми са представени по-разнообразно, без да се натрапват и без да оформят единна, да кажем, сюжетна рамка. Вместо това Ейт работи като музикален пейзаж, в който всяка песен добавя нов оттенък към общата картина. Следват и още няколко парчета от Ейт. Това са Shinedown в пулсиращи ноти.

Една Shine Down, освен всичко останало, разбира се, е и изключителен комерциален успех за групата. Албумът дебютира на върха на класацията на Billboard за топ хард рок издания. Популярни онлайн сайтове вече като Keranki Pop Matters подчертават амбицията на албума, продукцията на Ерик Бас и вокалната сила на Брент Смит, твърдения към които и ние тук в пулсиращи ноти, разбира се, се присъединяваме. А в контекста на кариерата на Shinedown, Ейт определено затвърждава зрелостта на бандата. Това е албум, който всякак показва увереност и желание за развитие. Качества, които винаги са отличавали Shinedown. А когато говорим за група, която вече има зад гърба си множество платинени албуми, рекордни постижения и не на последно място признание от най-влиятелните музикални медии, ейте още едно доказателство за тяхната устойчивост, тази на Shinedown, и способността им да останат адекватни в постоянно променящия се рок пейзаж. В пулсиращи ноти ви предлагам и още две композиции от 8.

С издаването на своя 8-ми студиен албум, символично заглавен точно така, 8, Shinedown определено затвърдиха позицията си на едни от най-ярките имена в съвременната алтернатив рок сцена. Припомням, че проекта е продуциран изцяло от басиста на групата Ерик Бас, записан е в неговото студио в Южна Каролина и предлага ето това мащабно музикално пътешествие от цели 18 композиции. Една най-малка част от тях ви предложих и в втория част на пулсиращи ноти. Парчета, които успешно балансират между суровата агресия и дълбоката емоционална интроспекция, точно като това, което прозвуча преди малко, заглавено The Pilot. В заключение, какво можем да кажем още? Ейт не е просто поредната колекция от радиохитове в дискографията на американците, въпреки че се справят доста добре, доказали са през годините и в това отношение да пишат запомнящи се и запеваеми парчета, но ете и ярък артистичен триумф на една зряла вече и все пак още гладна за иновации банда. А Shinedown доказват, че най-добрите им години не са зад гърба им, а се случват точно сега и точно с албума 8, който бих казал, че за феновете на истинския неподправен рок е задължителна спирка през тази година, която ще се слуша дълго. В последните няколко минути на пулсиращи ноти се връщаме към един от водещите сингли и едно от първите парчета, които Shinedown издадоха преди самото излизане на албума 8, което се казва Dance Kid Dance. И по този начин завършва изданието ни този понеделник. Тон режисьори в пулсиращи ноти бяха Кремена Пръвчева и Георги Чунчуков. Аз съм Веселин Димитров. Останете с програмата на Хоризонт и до следващия път.

0: първите минути на 23 юни, вторник, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Собственикът на корпорация КУП, построила незаконните къщи в Баба Алино, се оказа в България от седмица. През изминалия ден той беше на разпит в полицията. Правителството си поставя за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Номинираният за премиер на Румъния Адриан Вещя не успя да получи подкрепата на депутатите в парламента в гласуването, продължило до преди малко. Кир Стармър обяви, че подава оставка от лидерските постове в британското правителство, както и в лейбористската партия. Следват подробности за тези и други новини. Скандал за дребна сума пари е сред вероятните причини за убийството на 36-годишен мъж в района на Лъвов мост късно с нощи. Починалият мъж е паднал от няколко метра върху бетон и е загинал на място. Свидетели на случилото се разказаха пред репортера Николай Христов, че преди да се стигне до инцидента, между мъжете е имало скандал. По неофициална информация, загиналият се е занимавал с миене на прозорци на преминаващите автомобили. Екип на СДВР, който се е намирал наблизо, е задържан. Трима мъже на възраст между 20 и 30 години са задържаните. Свалят се кадри от околните видеокамери за нуждите на образуваното досъдебно производство. Собственикът на корпорация КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказа в България и то повече от седмица. През изминалия ден той беше на разпит в полицията във Варна, след като пред журналисти отрече да е имал политическа протекция, както и да е подкупвал някого, за да получи документите за строителството. Чуйте повече от кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: След като излезе от областната дирекция на МВР, Олег Невзоров заяви:
2: не чувствам себе виноватим. Надеем се на справедливост, на истина от государствените органи.
1: Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливостта и на истината от страна на държавата. Имам документи, истински са, всички са в правоохранителните органи. Не съм давал пари за тях никому. Нищо незаконно не съм извършил, каза Невзоров. Неосъждан съм, имам две висши образования, оставам във Варна и никъде няма да избягам. Олег Невзоров каза още, че не е ползвал протекция от политика, а е дошъл във Варна, защото прилича на родната му Одеса и смята, че има голям потенциал. Той каза още, че ще даде брифинг, след като приключи проверката срещу него и ще оповести цялата истина, включително и за това дали ще е свидетел по делото срещу кмета на града Благомир Коцев и защо първо е бил екстрадиран от България, а после са го върнали. От Варна, Даниела Стойнова.
0: От прокуратурата съобщиха, че Назоров се е явил в полицията в присъствието на адвокат, както и че на 17 юни е бил разпитан пред съдия в качеството на свидетел по досъдебни производства, наблюдавани от окръжната и от районната прокуратура във Варна. Срещу Назоров няма повдигнати обвинения, съобщи директорът на варненската полиция, старши комисар Цветан Пировски.
3: Във вторник беше отведен за разпит. Фактически бяха проведени първите процесуално-следствени действия. В сряда също не е задържан, не видел се сам днеска за напризовката, която сме му дали в сряда.
0: Стотици милиони евро за пътна безопасност стоят неизползвани в МВР, показва одит на Сметната палата. Средствата, които са основно от глоби, се харчат за униформи и ремонти вместо за мерки срещу войната по пътищата, информира репортерът Николай Христов.
4: Според резултатите от одита, мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като пътен полицай на годината. Проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. От Министерството на вътрешните работи уточниха, че веднага след встъпването си в длъжност, вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност и е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка. За новините Николай Христов.
0: Правителството си поставя за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред Българската национална телевизия. По думите му, важни реформи трябва да бъдат завършени до края на август.
5: Започнахме дълго отлаганата реформа на Българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия. Там трябва да правим тежки реформи. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години.
0: Пеканов допълни, че бюджетният дефицит тази година ще надхвърли 3%, а през следващите години ще започне ограничаване на разходите.
5: Става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно.
0: Номинираният за премиер на Румъния Адриан Вещен не успя да получи подкрепата на депутатите в парламента. Той събра само 189 гласа при необходими 233, за да може ръководеното от него правителство да бъде одобрено. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица без да се допита до съпартийците му национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за свой лидер вече Илие Боложан. Боложан беше премиер на широко коалиционно правителство, което беше бламирано в началото на миналия месец от социал-демократите. А те единствени обявиха през изминалите часове, че ще подкрепят Вещия в парламента. Тъй като либералите са категорично против вече бившият си съпартиец, Вещи се срещна с втората по големина парламентарна сила Националистически алианс за обединение на румънците. Представители на партията обаче напуснаха пленарната зала. Лидерът и Джордже Симеон разкритикува остро сегашната политическа ситуация и заяви, че политиката и парламентът са се превърнали в синоним на предателство. В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10, Кир Стармър обяви, че подава оставка от лидерските постове в британското правителство и в лейбъристката партия. А Анди Бърнам, който се очаква да е следващия премиер, седми през последните 10 години, положи клетва като депутат. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
6: Кир Стармър ще продължи да изпълнява задълженията си като премиер, докато не бъде определен негов наследник. Предполагаше се, че това ще стане след стартирането на процедура за надпревара за поста му на 9 юли. Сега обаче по всичко изглежда, че състезание няма да има, защото основният му конкурент Анди Бърнам ще бъде единственото име в списъка, защото другият депутат, който беше заявил предварително желание за оспорване на лидерството на премиера, бившият министър на здравеопазването Уест Ридинг, изрази подкрепа за Анди Бърнам. Докато Кир Стармър обясняваше пред Даунинг Стрийт, че е разбрал, че вече не е смятан за най-верният човек да поведе партията си към победа на следващите общи избори, Анди Бърнам потегли от Манчестър към Лондон с влак, за да положи клетва като депутат в Уестминстър. При пристигането си на лондонската гара Юстън, той незабавно бе запитан от журналистите дали няма да свика пресрочни общи избори, за което вече настоя Найджел Фараж. Но единственото, което отговори, бе, че с този въпрос се отива твърде далеч, има по-важни неща да бъдат свършени първо. На практика, ако Анди Бърнам стане премиер, той няма нужда да свиква пресрочни избори, защото мандатът на лейбъристите е до 2029 година, а партията има комфортно мнозинство в камерата на общините. Новият премиер се очаква да встъпи в длъжност до 1 септември, когато започва новата есенна парламентарна сесия. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: След първия кръг преговори на високо равнище, Съединените щати вдигнаха временно санкциите върху износа на петрол от Иран до 21 август. Поне 30 кораба преминаха през Ормузкия проток само през изминалия ден, а американският вицепрезидент Джей Ди Ванс обяви, че вече има, цитирам, добра основа за трайно мирно споразумение. Информацията допълва редакторът Деян Йотов.
7: Петролът продължи да поевтинява и към момента барел от сорта Брент се търгува за под $78. Въпреки обявеното от Техеран, още преди преговорите в курорта Бюргеншток в Швейцария, повторно блокиране на Ормузкия проток, там е регистрирано значително активизиране на трафика от търговски кораби, американците и иранците са се споразумели за пътна карта за изпълнение на всички точки от предварителното им споразумение и за механизъм за прекратяване на войната в Ливан между Израел и Хизбула. Съединените щати започват да размразяват блокираните в чужбина ирански авуари. Поне първоначално средствата ще се харчат за американска царевица, соя и жито за Иран. Ванс твърди, че Техеран се е съгласил да се върнат ядрените експерти от ООН. Иран обаче отрече да са стигали до този въпрос. Технически екипи от двете страни ще продължат преговорите през седмицата.
0: Информация на редактора Даян Йотов. Повече от 300 дрона са изстреляни от украинските въоръжени сили за по-малко от денонощие срещу Русия и окупираните от нея територии. Това става ясно от съобщение на руските информационни агенции. Поразена е станция на сателитната комуникация в Московска област, както и завод в Воронеж за електронни елементи за балистичните ракети Искандер, както и за крилати ракети. Украинското командване информира, че заводът е ударен с същия тип ракета, който се произвежда вътре, а властите във Воронеж съобщават за петима загинали и десетки потърсили медицинска помощ. Пред украинския бараж Русия обстрелва с дронове и ракети Сумска, Одеска и Запорожка област. Шест са жертвите на руските удари. Рете на спортните новини обобщава ги Кръстина Иванова. Добра нощ.
8: Добра нощ. Аржентина победи с 2 на 0 Австрия в матч от 10-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Попаденията реализира Лионел Меси в 38-та и 95-та минута, като преди това в 9-та изпусна дуспа. Така капитанът на Аржентина стана голмайстор номер 1 в историята на световните първенства по футбол с 18 попадения, като подобри постижението на германеца Мирослав Клозе, който има 16 отбелязани гола в периода 2002-2016 година. В матч от същата група в 6 часа един срещу друг излизат съставите на Йордания и Алжир. Аржентинците са лидер в групата с актив от 6 точки и си гарантираха място в елиминациите. На втората позиция е Австрия с 3 точки. Преди минути започна срещата Франция-Ирак. Резултатът е 0 на 0 в 12-та минута. В 3 часа е двубоят Норвегия-Сенегал и двете срещи са от 9-та група на Мондиала. Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът, който спечели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жонбор Пирош, Унгария с 2 на 6 и 2 на 6. Американката Винус Уилямс не успя да се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите 500 в Бад Хомбург, Германия. В първия кръг седемкратната шампионка от турнирите от големия шлем отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бего с 2 на 6, 6 на 4 и 6 на 7. Динко Динев се класира за основната схема на тенис турнир от сериите Challenger 50 в Пловдив, побеждавайки Наоки Таджима, Япония след обрат с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 5. Янаки Милев и Илян Радулов отпаднаха от надпреварата. Милев претърпя загуба от сърбина Огниен Милич с 2 на 6 и 6 на 3, 6 на 4, а Радулов не успя да се противопостави на Матео Мартино Франция и отстъпи с 3 на 6 и 2 на 6. България записа втора победа на Балканското първенство по волейбол за момичета под 18 години в Тирана, Албания, след като се наложи на Турция с 3 на 1 гейма. Така българките са с 2 победи от 2 мача и 6 точки и са на крачка от спечелването на титлата в първенството.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Елена Димитрова. Здравейте!
9: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Добрич и Шумен до 26 в Сандански, а по Черноморието от 18 градуса в Шабла и Ахтопол до 22 в Бургас. В столицата температурата също е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. През деня отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност над северо-западните райони още от сутринта, а след обяд над западната половина от страната. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево със слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция Пътна инфраструктура информира, че временно ограничено движението по пътя между Свищов и село Вардим при местността Паметниците. Колите се пропускат по обходен маршрут, а движението се регулира от пътната полиция. Също така от пътната агенция информира, че вече е възстановено движението по магистрала Тракия при 36-я километър, където по-рано колите също преминаваха по обходен маршрут. И в края още веднъж водещите теми. Собственикът на корпорацията КУП, построила незаконните къщи в Баба Алино, се оказа в България и то от седмица. През изминалия ден той беше на разпит в полицията. Правителството си поставя за цел да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, заяви вице-премиерът Атанас Пеканов. Номинираният за премиер на Румъния Адриан Вещя не успя да получи подкрепата на депутатите в парламента. В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10 Кир Стармър обяви, че подава оставка както начело на британското правителство, така и на лейбористската партия. Леонел Меси стана голмайстор номер 1 в историята на световните първенства. Той вкара двата гола, с които Аржентина победи Австрия на световното първенство по футбол. А преди минути Франция поведе на Ирак в матча, който се играе в момента, при резултат 1-0. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Земята има дом за всички. От екватора до луната. От полюса до ада. От черното до бялото. От пещерата до мравуняка. От извора до Сахара. От гората до водопада. От вулкана до океана. От Париж до Пекин. От Аляска до двора ми. Домът е всъщност един. Земята има дом за всеки. Но човекът няма дом за нея.

стихотворение на Анжела Димчева за начало на днешната ни среща. Кремена Пръвчева е звукорежисьор. Здравко Петров, музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Днес все по-често говорим за климатични промени, пресъхващи водоизточници, замърсяване и екологични предизвикателства и сякаш не осъзнаваме колко дълбока е връзката между човека и водата. Свикнали сме да я приемаме като даденост. Отваряме чешмата, гледаме морето, прекосяваме реки и езера, без да се замислиме, че именно водата е едно от чудесата, без които животът е невъзможен. Не случайно още древните философии я поставят в основата на сътворението, а различните култури и религии я свързват с пречистването, живота и духовното обновляние. Тази нощ ще погледнем към водата през литературата. Стихотворенията, кратките прозрения, философските фрагменти и художествените картини, които ни карат да спрем за миг и да преосмислим отношението си към света. Защото понякога словото има много по-голямо въздействие от статистиките, научните доклади и, разбира се, тревожните новини. Литературата има тази удивителна способност да превръща фактите в преживяване. Повод за разговора ни е новата книга «Водата плаче. Екопоезия». Необичаен и концептуален литературен проект, който събира поезия, кратки философски фрагменти, импресии и ескизи, обединени от една голяма тема – водата. И всичко това през екология, философия, митология,

0: пътешествия и човешки съдби. В книгата водата е едновременно природна стихия и духовен символ. Разказ за цивилизации и предупреждение към съвременния човек. От езерата на Скандинавия до бреговете на Средиземно море, от древните светилища до големите европейски градове, изданието проследява пътя на самия живот. За тази книга, нейните послания, отношението ни към природата и за мястото на поезията в един все по-забързан свят, днес ще разговаряме с поетесата, литературен критик, журналист и общественик Анжела Димчева. Добре дошли отново в Нощен хоризонт.
1: Добре заварили, благодаря за поканата. За мен е чест да бъда в Нощен хоризонт на БНР.
0: И за нас искрено удоволствие. Разговорът ни започва след малко. Ето и другите теми в днешното издание. В 2 след полунощта ще насочим вниманието към столичното читалище Пенчо Славейков 1921 в разговор с секретаря Димитър Христов за кампанията по набиране на средства за неотложни ремонтни дейности на читалището. Рубриката «Спорт за всички» с персонален треньор Ваня Василева ще обърне внимание на обездвижването. Един от най-сериозните проблеми на съвременния начин на живот. Отделяме време и за рубриката «Величията на света» с Милена Хлебарова. Ще надникнем към живота и обществената роля на принца на Уелс Уилям, както и към държавническия път на емира на Катар, личности, които оказват влияние далеч отвъд границите на своите държави. Края на предаването ще си спомним за доцент доктор Антоанета Петрова, дългогодишен директор на Ботаническата градина при БАН, изтъкнат учен и изследовател, която ни напусна през изминалите дни. Ще отдадем почет към нейния живот и принос към българската наука, като припомним и последното й гостуване в Нощен хоризонт. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Анжела Димчева, специален гост на Нощен хоризонт. Повод за гостуването е новата и книга. В предговора казвате, че водата плаче не е само метафора, а опит чрез поезията да бъде променено мисленето на човек. Вярвате ли, че днес поезията все още има силата да възпитава обществена чувствителност, да променя навици, там където понякога политиката, законите и институциите се оказват безсилни?
1: Абсолютно мисля, че е така, защото поезията въздейства подсъзнателно. Тя въздейства и на емоциите, и на мисълта, и на интуицията на човека. Да не забравяме, че първичното, което движи всяко едно живо същество, е неговата интуиция. И когато думите въздействат върху мозъка и емоцията, това достига и променя кода в клетките на човека. А водата, както знаем, тя запаметява всичко, което се случва около нас. Правени са хиляди експерименти в това отношение и се знае, че словесното излъчване на хората, на другите предмети, които излъчват някакви звуци, независимо дали думи или музика, те попиват във водата, която има памет. И затова водата е толкова важна и затова е от изключителна важност каква вода човек пие, около каква вода се намира неговият дом и също самия той дали има афинитет към по-често потапяне във вода, независимо дали ежедневно или ритуално.
0: Да, защото наистина водата пречиства. Много силно звучи вашето признание, че идеята за книгата се е родила в Швеция, където сте видели почти сакрално отношение не само към водата и към природата като цяло. Какво осъзнахте там за нас самите българите, за културата и начина, по който приемаме природните богатства като даденост?
1: Последните десетина години съм написала различни стихотворения, които по някакъв начин интерпретирам водата, огъня, земята, въздуха, камъните, растенията, жива и нежива природа, и не съм мислила за такава концептуална книга. Но в един момент през 2019 година прекарах един месец през август в Швеция на творческа подготовка, писателска резиденция, в едно малко градче, казва се Стрёмстад. То е на границата с Норвегия. И там видях това сакрално отношение на хората въобще към природата, а към водата е наистина обожествяване. Там водата е безплатна. При нас, знаете, непрекъснато има скандали, колко ще струва тока, колко ще струва водата, кой да плаща за обществените водоеми, кой краде вода и така нататък. Там такива проблеми няма, защото водата е безплатна, пълно е с реки и езера, а хората не могат да си помислят даже да изпускат канални води в техните реки, ако не са пречистени, разбира се. Това е недопустимо. В езерата им плуват лебеди, патици, птици екзотични, каквито ние тук въобще не сме и виждали. Гълфстрим достига до това градче. И буквално всеки месец жителите организират почистване на брега, защото минавайки покрай Западна Европа, Гълфстрим поглъща всичката пластмаса, гуми, хартии, парцали и какво ли не, и ги стоварва, така се завърта очевидно покрай Швеция в тези заливи, и стоварва този буклук на техните пристанища. Хората веднага излизат организирано и почистват. Ако това не се прави, разбирате, че тяхната екосистема ще бъде унищожена. В моя предговор съм написала доста подробности по този повод, но не съм написала нещо, което сега ще ви споделя. Бях поразена от тяхното разделно събиране на отпадъците. Ние тук имаме само три вида контейнери, които така призовават гражданите да събират разделно. Като виждали сме как камиони ги взимат и ги съединяват и реално това разделно събиране все едно не съществува. Нямам представа в завода за буклук дали ги разделят или просто всичко се изгаря. Как е в Швеция? Всеки един квартал си има едно затворено помещение, където има минимум 8 контейнера. Не 3, не 5, виждате 8. И всеки един контейнер е за нещо, за някакъв отпадък, включително за памперсите е съвсем отделен, защото там очевидно има и биологични отпадъци. Всъщност, ако някой си позволи да изхвърли нерегламентирано в тази стая в грешен контейнер, моментално съседи, които са дошли да си изхвърлят техния буклук, виждат това нещо и правят сепариране. И през нощта, абсолютно да не се забелязва, идва един огромен камион, който натоварва тези контейнери и на тяхно място слага празни. И това, целият този отпадък отива в определен завод за рециклиране. И така гражданите на Швеция са сигурни, че усилията, които са положили за да разделят отпадъците, отиват на точното място. Сега, разбира се, това са направо фантазии за нашето общество, където виждате и по улиците кошчетата как преливат. А на мен ми направи впечатление, че там в кошчетата няма нищо. И даже попитах наша приятелка, писателка, която ни разхождаше и ни показваше забележителностите, и тя каза, че шведите са свикнали, ако генерират някакъв буклук на улицата, просто си го прибират в чантата и вкъщи го разделят както трябва. Не е нужно да се хвърля в общи кошчета, въпреки че има такива. И в този аспект, след това, посещавайки и други държави, обръщах внимание. В Великобритания, в Лисабон бях, в Израел, как се отнасят хората към водата. В моя предговор съм написала, че Израел, който е една пустиня, всъщност е превърнат в райска градина, благодарение на водата, която извличат от Средиземно море и я преработват, пречистват и навсякъде има вода. Няма никакъв проблем с водата там.
0: Казвате също, целия свят е вода, а не пари. Това е почти философски манифест. Не живеем ли днес в цивилизация, която обърнала тези две ценности, която тепърва ще плаща цената на това объркване?
1: Ще платим много сериозна цена, особено ние в България, които сме богати с огромно природно богатство от езера и реки и не умеем да го управляваме. Вижда се, когато има повече дъждове, наводнения и обратно, когато един месец не вали, веднага настъпва суша. Това трябва да се регулира на държавно ниво и е учудващо, че толкова години не се намериха достойни министри или депутати, които да направят приоритет защитата на водните ресурси на България. Да не говорим за минералните ни води. Аз съм написала и такива стихотворения тук, които се отнасят до свещените места в България. Знаем, че покрай всеки манастир почти винаги има аязмо, в което древните българи са се покланяли. Траките също са градили своите домове около такива свещени извори. Не знам кога ще платим обаче тази цена. Дали ще е скоро или следващите поколения ще я плащат.
0: Споменахте Йерусалим в стихотворението «Очите на Йерусалим». Водата е наречена животворна, а омразата трябва да бъде съблечена от душата като ненужна дреха. Какво е за вас наистина Йерусалим? Вероятно духовно преживяване, символ на помирение, което човечеството все още не успява да постигне.
1: Това е много тежка тема. И от двете страни на стената на плача имам приятели, приятелски семейства и недоумявам как толкова векове и хилядолетия все пак тези народи са живели заедно, а сега в един уж цивилизован свят се води тази ужасна война. Три пъти съм била в Израел, два пъти в Йерусалим. Усещането там наистина е необикновено. Просто тези легенди, които човечеството е съхранило на Божий гроб, са дали отражение вероятно на самата архитектура на града, на отношението на хората, богослужението, което там се извършва. Изпитва човек едно примирение и отправя поглед към небето винаги. И тогава вижда това, което всички сме чели, че небето там е по-ниско. Да, имах чувството, че небето там просто е над главите ни, а не е както у нас далеч. Миналата година, точно по това време, екип от български писатели бяхме на творчески фестивал, международен фестивал на българската култура, българска душа на святата земя. И тогава ни застигна войната между Иран и Израел, която продължи към 3 седмици, но ние за щастие успяхме да се измъкнем оттам. Наистина си беше страшно и едно от стихотворенията, които съм включила тук, едно от тях е посветено точно на тези дни.
0: В книгата читателят среща не само стихотворения, но и импресии, фрагменти, кратки философски размишления. Защо избрахте именно тази многожанрова формула?
1: Просто защото само чрез поезията не могат да се изразят достатъчно добре разнообразните теми, които включва въобще образа на водата. Не само като метафора, не само като алегория, като драматично светоусещане. Има нужда и от едно по-разширено философско обговаряне, което може да стане все пак чрез фрагменти, чрез ескизи, импресии. И затова реших да добавя, като първоначално беше само с стихове, после вече разширих така жанра. И съм щастлива, че тази книга беше издадена и по програма «Помощ на книгата» от издателство «Български писател». Все пак да споменем, че редактор е Боян Ангелов. Перфектният дизайн, който читателите биха видели, твърда корица, е дело на Благо Иванов. Като за корицата съм използвала една митологична рисунка, живопис на Калин Балев. Тя се казва «Одисей и сирените». По този начин подсказвам и тази митологична линия в книгата.
0: Докато четях книгата, останах с усещането, че отделните текстове разговарят помежду си като един поток, който се лее. Търсите ли съзнателно такава композиция или тя се роди естествено по време на писането?
1: Не съм търсила някаква конкретна линия, която да ги обединява. Различни са стихотворенията, са различни. Основното е да има нещо, което да реферира към водата, независимо в коя нейна форма. Знаем, че водата може да е в течна, газообразна или твърда форма. Така че тук има от всички видове.
0: В залеза над Лисабон морето сякаш пази паметта на цивилизациите, а Мегелан продължава да тръгва към мечтата синя. Има ли според вас нужда съвременният човек от нови географски открития? Или днес по-скоро трябва да преоткрива себе си?
1: Толкова много стана шаблонно туристическата част на движението на човека по земното кълбо, че аз вече не смея да кажа, че тръгвам някъде на обиколка, защото ще ми се смеят вече всички хора са били къде ли не. Така че това не е нещо, което бих заложила в бъдеще като пътепис. Затова всъщност поезията тук не е пътепис. Тя е именно вътрешно усещане на света. Например, тук в предговора съм споменала за Загреб и за Задър, за крайбрежието на Хърватия, но стихотворението, което исках да напиша за залеза на Адриатическото крайбрежие, така и не го написах. Така че в някоя следваща книга вероятно ще го напиша. Просто човек асимилира такива гледки и по-нататък вероятно ще се роди като реминисценция.
0: Вашите текстове постоянно свързват екологията с нравствеността. Излиза, че замърсяването не е наистина само екологичен, а преди всичко духовен проблем. В този смисъл, доколко според вас кризата на природата е отражение на кризата на човешката душа?
1: Очевидно са огледални. Колкото повече човек деградира морално и естетически, толкова повече и природата променя своите периметри и става враждебна към нас. Това е. Ние го виждаме и по климатичните промени. Когато ние се отнасяме с омраза помежду си, очевидно това рефлектира и върху природните дадености, върху природните сили. Например, в България в предишните векове не е имало такива ужасяващи бури, каквито напоследък се случват. Едва ли не ние се превръщаме като продължение на американските торнада. И тук започнаха да се явяват. Никъде в нашия фолклор и история не са споменавани такива тежки явления. И изведнъж сега почна и тук торнадо. Това никога не е било.
0: В книгата водата е представена като живот, благодат, изцеление, но и като предупреждение, както споменавате. Защо избрахте именно плача като нейно състояние? Какво според вас оплаква водата? Унищожената природа, изгубената човечност, забравената връзка между човека и света?
1: Всички тези неща заедно. Разбира се, няма как водата да бъде индиферентна. Тя е част от нас. Ние сме 90% вода.
0: Да.
1: Няма как ние да стоим изолирани и да си мислим, че когато водата е отровена от всякакви замърсители, това няма да се върне към нас. Много се говори за пластмасата, разбира се, във водата. И аз бих прочела сега едно стихотворение, което точно за това се отнася. Душата на водата. Синьото, бездънно синьо, блясък и игра. Кой ли може да надвие Божия ръка? Всяка земна суета поглъща океанът и изхвърля на брега ни подлост и омраза. Не на прах ще станат нашите тела. Всяка мисъл запечатва бистрата вода. После я разбърква в своята инопис и ни връща да изпием злоба или еликсир. Танци под дъжда рисува мъничко момче. Скъпа облачна наметка слънцето плете. Гръм след гръм и цялата магия в цветове рухва и остава гол светът. Без богове. Езерото никога не спи, а морето се съблича и изхвърля думи, страхове и вещите токсични. Знае то, че болната душица на водата ще възкръсне щом безумците умрат от жажда.
0: Досег до поетичния свят на Анжела Димчева в Нощен хоризонт. Ще продължим разговора ни с нея и след новините в 1 часа, представени от Георги Налбантов и дежурния редактор Даниела Савова. Може да ни пишете, уважаеми слушатели, на страницата на предаването в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Ще се радваме на вашите въпроси и коментари към нашата гостенка. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Horizont. Един часа. Новини. Граждани се стекоха в залата на Общинския съвет в Радомир, за да изразят недоволството си срещу намерението за изграждането на 18 ветрогенератори, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: Кметът Кирил Стоев отегли докладната записка с изработването на подробен устройствен план за трасе и сервитут на нов електропровод за нуждите на ветропарка. Стоев заяви, че от първите стъпки по този проект до сега са минали 19 години, като процедурите са водени не от общината, от областната администрация и от екоминистерството.
2: Тук става дума за природата, за земята ни, за бъдещето на децата ни и за развитието на нашия край.
1: Залата се оказа тясна да побере десетките граждани, които дадоха категоричен отпор на проекта. Те се опасяват от неблагоприятното въздействие на ветрогенераторите върху природата и здравето на хората. Процедурите са правени тихомълком, параметрите са актуализирани, завишени, коментираха гражданите.
3: И от височина на кулата, която е била 94 метра 2013 година, в момента е 160 метра. Диаметъра на ротора преди е бил 112 метра, сега до 185 метра.
1: Според главният архитект на общината Мария Стоянчева трябва да бъде направен подробен преглед на цялата документация по проекта от самото му начало.
3: Това се опитвам да кажа, че е приет един устройствен план, който в момента при тези параметри не би следвало да бъде приложим. И това именно е елемента в процедурата, в който общината може да се намеси.
1: Каза Стоянчева от Перник, Елена Тамакярска.
0: Омбудсманът Велислава Делчева настоява за преразглеждане на предложението помощта за отопление да се изплаща на два отделни транша вместо еднократно, както е до сега. В становище до Социалното министерство Делчева посочва, че тази подкрепа не бива да се превръща в инструмент за бюджетни икономии. Омбудсманът подчертава, че значителна част от домакинствата, които получават помощта, се отопляват с дърва, въглища, пелети и други твърди горива, които обичайно се закупуват предварително и в по-големи количества още в началото на отоплителния сезон. Разделянето на помощта на две части може да затрудни хората да осигурят необходимото гориво или да ги принуди да търсят заеми, посочва още Делчева. Социални работници, водачи на моторни превозни средства и шивачки са най-търсените професии в Кюстендилско. Това става ясно от проучване на Бюрото по труда. В тази анкета са включени работодатели от всички категории предприятия. Проучването се извършва онлайн до 30 юни, пояснява кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Местният бизнес изпитва засилена нужда от работници в преработващата промишленост, строителството и транспорта, както и от машиностроители, занаячи и други сродни на тях специалности. Сред най-търсените професии през месеца в Кюстендилско се нареждат персонала, полагащ грижи за хора, социални асистенти и служителите в сферата на персоналните услуги. Сериозен дефицит на кадри се отчита и при водачите на моторни превозни средства, продавачите, както и при операторите на стационарни машини и съоръжения, шивачки. В града върви саниране на над 20 кооперации и обекти. Започва реновирането на още над 20. Недостигът на работници, основно по боядисването, полагането на мозайки и други, е сериозен, като основно се наемат роми, дори и без необходимата квалификация и умения. Недостигат и работниците в Черешобена, основно берачи, макар че надницата вече е 50 евроцента за набрани плодове при по-късните сортове череши. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Първи политически реакции в Испания след рекордната присъда срещу бивш министър Хосе Луис Абалос беше осъден на 24 години затвор по обвинение в корупция, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
5: Лидерът на опозиционната народна партия Алберто Нунес Фейхоо призова отново премиера Педро Санчес да подаде оставка. Нито Педро Санчес би бил възможен без Абалос, нито Абалос би бил възможен без Педро Санчес. Абалос вече понася правните последици. Санчес най-малкото трябва да се изправи пред политическите, подчерта Фейхоо, препращайки към кариерата на Абалос като организационен секретар на социалистите. В същото време лидерът на Народната партия отново отхвърли възможността да внесе вот на недоверие срещу правителството. Той призова коалиционните партньори на Санчес да обявят подкрепа за сваляне на кабинета. Решение, което каталунските депутати от партията Заедно и Баската националистическа партия отхвърлят, защото ще им се наложи да гласуват с крайно десните от ВОКС. На този фон от управляващата партия не коментираха присъдата за балост по същество, а избраха да атакуват условното осъждане на бизнесмена Виктор Алдама. В постове в социалните мрежи социалистите критикуваха решението на съда, основано на сътрудничеството на Алдама в разследването. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: С гол на Килиан Мбапе в 14-та минута Франция води на Ирак на полувремето. По-рано Аржентина победи Австрия с 2 на 0 с две попадения на Леонел Меси. Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
6: През нощта явленията в по-голямата част от Западна България ще стихнат и в почти цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. На Северо-Западна България ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. През деня отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 1 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: В студиото сме заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева. Здравко Петров избира музиката директно от 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио. Продължаваме разговора ни с Анжела Димчева. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели. На страницата ни в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Боян Ангелов определя «Водата плаче» като концептуална книга и говори за необходимостта поезията да разширява тематичните си хоризонти. Според вас, на къде върви съвременната българска поезия и има ли тя смелостта да поставя големите обществени и цивилизационни въпроси?
2: За мен винаги е стоял въпросът за философското измерение на поезията. Последните 3-4 десетилетия някак си се наложи една вълна на дребнаво използване на бита като основа на поезията. Това е, според скромното ми мнение, е доста глупаво и наивно, бих казала. Поезията не може да се занимава с битовизми. В същото време ще ми опонират, че тя не може пък непрекъснато да използва само естетически издържани фрази и да говори за красотата. Тоест баланса между доброто и злото, между възторга и тъгата трябва да бъде намерен и той се намира в добре премерените и изобретени словосъчетания, метафори, паралели, позовавания. И това е, което дава накрая резултат, особено когато в едно стихотворение има и добре премерена и намерена поанта. Всичко останало не е поезия. Особено опитите на някои автори да стряскат читателя с екстравагантни словосъчетания, с обиди, с псовни даже в стихотворенията. Все пак поезията е висока естетика. И тя не е за всеки. Поезията си остава бутиково изкуство. Не случайно стихосбирките на 90% от авторите се издават в тиражи между 200 и 500. Няма пазар за поезия. И не е необходимо да има такова масово четене на поезия, каквото е било по времето на Евтушенко и на Вознесенски в Съветския съюз. Ние не се стремим към такова нещо днес.
1: Но пък имаме добри поети, безспорно.
2: Разбира се, има много добри поети, има поети.
1: И много добри поетеси.
2: Като Недялко Йорданов, да, като Маргарита Петкова, които пълнат зали от порядъка на по 300-400 души. Лично съм присъствала и съм виждала това. Но тяхната поезия е доста разговорен тип. Тя не е самовглъбяване. Тя е,
1: да,
2: директен,
1: тя е близка до хората.
2: Разговор с читателя или слушателя. Докато философската поезия, тя е за по-интровертен тип читатели, които имат време и желание да вникнат в подтекста, да четат между редовете, да се мъчат да разгадаят защо един автор е употребил метафори или други изразни средства, за да направи изказа по-сложен.
1: Тук е мястото да чуем още стихотворения, защото вашата поезия в новата ви книга е точно такава и си заслужава да прочетем някои от стихотворенията.
2: Например, имам едно стихотворение «Гърлото на тишината». Гора, жена и нощ под кърва в шатър. Изливам чаша в гърлото на тишината. Блестят, димят очите ми на тигър. Пред мене изполински огън се издига. С изтискан дъх отлитат голи птици. а пепелните сенки в мрака тичат. Гнездата посивяват сякаш след умора, сънува всеки своя непотъващ кораб. Стена от песен тежка се издига и свети лист по лист, наклада самодива. Нощта гори под звезден много шатър, но аз не бързам да спася душата й. С отрязани ръце морето е заспало, тъгата му горчи и дави залеза. Гора гори и аз през нея тръгвам. Не съм море, не съм и дъжд, ни тътен. Изкрява слънце, може би е грешка. Не е велико, но поне е среща. И ако някой да се върна ме дочака, това ще е безсмислена случайност.
1: В стихотворението Орфей митологичният герой е пречупен през образите на морето, жаждата и поезията. Защо се върнахте именно към Орфей? Какво място има той днес? В един свят, който сякаш все по-трудно чува гласа на поетите. Както вече споменахте.
2: В българската история траките заемат особено място и не случайно такива големи поети като Любомир Левчев са посветили книги на орфизма. И аз като негов почитател съм ги прочела и не само съм решила, че трябва да поема от тази мъдрост, но и да намеря моя интерпретация. Затова съм посветила също не само това стихотворение, и други мои текстове има, които са свързани по някакъв начин с орфизма и с Орфей. Ние просто трябва да ценим това, което нашите предци са ни оставили, независимо дали е като реални исторически факти или като митология. Защото културното наследство е това, което ще ни съхрани през вековете за напред. Много пъти съм го писала и в статии, че светът върви към една унификация и единствено културата е тази, която ще ни запази, и особено словото, българското слово, азбуката. След 100 или 200 години почти няма да останат на наша територия българи, защото те всички ще пишат на английски. Т.е. те вече няма да са българи, а граждани на света. Единствено словото е това, което ще запази нашата идентичност. Музиката е мултинационално изкуство. Нашите музиканти, знаете, по целия свят са приети и без никакви проблеми. Изобразителното изкуство също е мултинационално изкуство. Медия, която се разпространява в целия свят без никакви проблеми, са дизайнери, уеб-дизайнери, художници, архитекти, танцьори, дори и театъра вече, и той чрез различните му форми говори на всяка чуждоезикова публика без никакви прегради. Единствено писаното слово, писателите остават верни на родния език, и ако те изчезнат, наистина нацията ни ще върви към претопяване в големите култури, които са наложени в Европа, независимо английска, американска, китайска, дори индийска, защото виждам, че някои писатели у нас, и то от новите поколения, вече не се обозначават с истинските си имена, а с псевдоними, които звучат универсално. Тоест, те могат да бъдат и американски автори, могат да бъдат и скандинавски, дори могат да бъдат от Азия. Такива псевдоними си измислят, което за мен е плашещо.
1: Вашите импресии носят много конкретни наблюдения от различни точки на света в новата ви книга. Кога едно пътуване се превръща в литература? В кой момент журналистическият поглед отстъпва място на художествения? И тук е мястото да кажем и за великолепните снимки, които има в изданието.
2: Да, в това издание включих мои авторски снимки. От различни дестинации. Има от Лондон, от Лисабон, от Швеция, от Израел, от нашето Черноморие. И смятам, че по този начин книгата добива една принадена стойност. Не, че това са илюстрации на стиховете в никой случай, просто като едно намигване и съединяване на словото с фотографията. Ще прочета няколко фрагмента, които са към края на книгата. Залез. Слънцето се прибира в къщата на морето, а любовта в къщата на раковината. Усещането за пролет през всички сезони се подхранва от благодарността на човека, че е тревичка от вселената. Снежната буря в планината отключва инстинкта на човека да принадлежи към праисторическата пещера, където всичко е било различно, освен любовта. В града природата е уморена. Никой не забелязва сезоните. Климатикът е заковал равновесието на извънприродния човек, а интернет му е внушил, че е вечен. Само чайките не са разбрали, че всичко красиво е преходно и продължават танца над вълните, също като гънките на духа ми в ръцете на морето.

0: обобщаване и не е смисъл.
1: Ами това е точно това, което ви прочетах.
0: Последното.
1: Как плаче водата. Да,
0: да.
1: И също последния фрагмент, и той ми е любим, и може би той е един от първите, които изобщо съм написала. Поезията е хилядолетна секвоя, градината на изкуството. Сълзите на народите по време на войни напояват това гигантско дърво.
0: Прави впечатление, че във фрагментите често събирате големи идеи в няколко реда. Какво ви привлича в тази кратка литературна форма? Трудно ли е да кажеш много с малко думи?
1: Ами, не знам дали е трудно. Аз писах фрагменти, започнах да пиша фрагменти през 2010 година. Издадах няколко книги с фрагменти, една от тях в Украина, една в Германия. В Берлин излезе моя книга в издателство Антея, на немски и на български билингва. И тя е с 90% точно такива фрагменти. Просто фрагментите човек си почива от ежедневието чрез тях. Все пак за едно стихотворение трябва по-специална настройка, трябва повече време, обмисляне, редакция, докато фрагмента той е 2-3 реда и той избликва като едно малко изворче в мисълта и става човек да го нанесе.
0: В литературата често говорим за граници между жанровете. Вашата книга сякаш ги премахва. Смятате ли, че съвременният читател има нужда именно от подобни свободни форми, в които поезията, пътеписът, есето, импресията съжителстват?
1: Нямам наблюдения върху масовия читател. Вече казах, че поезията, по принцип пък и философската фрагментарна афористична литература, тя е за избрани читатели. Така че след като се издават такива книги, не съм само аз, разбира се, че има и много други автори, които пишат и издават подобен тип книги, очевидно вътрешното им усещане е, че те са длъжни да ги напишат. Сега дали някой ще ги чете, това автора не го интересува. Общо взето аз не пиша, защото си мисля, че непременно ще ме четат или непременно ще ме превеждат или че ще взема някакви награди. Това е ежедневието. Потопена съм непрекъснато в книги, в литература, в срещи с други автори, редактирам техни книги и всичко това е една амалгама, която в един момент избухва и в мои произведения.
0: Да, вие работите активно като автор, така и като литературен критик и организатор на културни инициативи. Какво ви показват срещите с писатели от различни поколения? Променя ли се днешният литературен човек и какви теми го вълнуват най-силно, освен битовизмите, за които споменахме?
1: Много писатели се вълнуват от темите за насилието и за войната особено. Аз не съм написала нищо по-конкретно за войната в Европа, както и в Азия, които се водят в момента, освен ето този фрагмент, който ви прочетах. Но гледам, че други писатели създават разкази, сценарии, романи, което е един вид отразение на съвременността. Поезията, тя не може да бъде съвсем копиране на това, което се случва на мига. Поезията има нужда от озряване. Може би след няколко години ще има много по-голям резултат от тези драматични събития, които се случват в момента в Европа, вече като чисто художествени произведения.
0: В стихотворението ви Израел, морето и войната съществуват едновременно, а между тях остава човекът. Какво беше усещането да пишете поезия именно на това място, където красотата, за която ни разказахте, и тревогата съжителстват буквално в един и същи ден? Вие го преживяхте всичко това.
1: Стихотворението го написах като се върнах. Нали? Просто там в момента нямаше как това да стане. Много е трудно да бъде обяснено усещането, защото наблюдавах колеги, които

0: бяха крайно оплашени. Аз общо взето съм по-спокойна, дори когато виеха сирените и трябваше за 3 минути да достигнем до подземието, което е като бомбоубежище на хотела. Аз така се размотавах, моя съпруг ме изтласкваше от таята, ръководителката на делегацията, нашата домакиня, организаторката на фестивала, чукаше по вратите, викаше, молеше ни да слезем по-бързо. Така че всеки човек реагира различно. Някои започнаха още там на място да пишат сценарии, защото за филми, защото имахме и такива колеги, един сценарист и един режисьор. Аз не съм писала тогава нищо, никога съм си водила записки по часове. Имаше такива колеги, които си водеха записки. При мен стихотворението се получи след това, буквално няколко дни след като се завърнахме.
1: Анжела Димчева, специален гост на Нощен хоризонт.

0: нощен хоризонт.
1: Поздравява ви нашия редовен слушател Марин Стоичовски и праща поздрави от писателката и поетеса Румяна Захариева от Бон, Германия. Също така нашия слушател пита кога и къде ще бъде представянето на книгата. Вече имаше няколко, вие ще кажете. И моля да прочетете част от импресия.
2: Първо искам да спомена, че Румяна Захариева е най-сериозният медиатор, преводач на българска литература в Германия. Освен моята книга «Игли в съня», която съдържа близо 150 фрагмента плюс 25-30 стихотворения, тя преведе няколко книги на професор Златимир Коларов, белетрист, преведе пред годините Владимир Зарев, Николай Табаков, стихове от Блага Димитрова, от Николай Кънчев. Въобще от 45-50 години тя превежда и популяризира и намира издатели, което е най-важното, в Германия за наши съвременни автори. Сърдечни благодарности и поздрави, след като да следят предаването в Германия. И сега ще прочета 2-3 фрагмента, които именно бяха в книгата, която тя преведе и излезе през 2021 «Игли в съня» в Берлин. Когато се опиташ да летиш, разбираш, че светът е твърде тесен. Благослов. Тази дума има звучността на пролетен дъжд, енергията на прибоя и огнения ореол над вулкан. Чрез нея душите ни се стремят да се изравнят с Бога. Когато мравуняците превземат къщите, човеците се завръщат по обратния път на еволюцията си. Импресиите в тази книга са само няколко, но те са по-дълги, затова просто ще прочета един параграф. Блатото. Момичето се влюби в светлината на блатото. В суматото на неговото огледало се вижда само с въображението. Не мечти, а мечтание. Не полет, а излитане. Не облаци, а пеперуди. Тази вода мисли, премисля, изтлява. Тя не бърза за никъде. Вечността се е заковала в гъстата растителност наоколо, като щит срещу хора, коли и всякакви технологии. Прозрачни капки, кондензирана влага, блестят по листата като брилянти, а красиво изплетени паяжини подсказват, че тук дебне за плячка и водният паяк.
1: През последните години излязоха редица антологии и представителни издания, в които участвате като автор, редактор или съставител. Каква е ролята на антологиите днес? Могат ли те да бъдат една своеобразна снимка на времето, в което живеем?
2: По принцип, антология това значи букет от произведения, независимо дали са поетични или прозаични. И Съюза на българските писатели заедно с издателство Български писател, което е като отделна организация към Съюза на писателите, и директора Боян Ангелов, полагат много усилия през последните десетина години, почти всяка година да излиза нова антология на поезията и на белетристиката, на късия разказ. И сега преди един месец излязоха две нови антологии. Едната е посветена на 150 годишнината на Априлското въстание. А другата е посветена на 150 години от гибелта на Христо Ботев. За Априлското въстание бих казала, че това е много сериозен труд, защото обединява около 120 автори, които са написали стихотворения, посветени на Априлското въстание. Сме ги издирвали, канили сме автори да дадат произведения. Предговора е на Боян Ангелов. По този начин се вижда как съвременният човек възприема едно събитие от преди толкова години. Поколенията са се сменили няколко пъти, но темата за пруското въстание продължава да вълнува и съвременните автори. Разбира се, тя започва с класиците, с Чинтулов, с Петко Славейков, с Вапцаров и други, Смирненски, вече по-нататък Фурнаджиев и всички, които по някакъв начин са писали на тази тема и са възпели героизма на въстанниците или конкретните градове герои. Втората антология за Христо Ботев, тя се казва «Подкрепи и мен ръката». 150 години от безсмъртния подвиг на поета-революционер. В нея има няколко раздела. Естествено започва с всички стихотворения на Христо Ботев. Следва част от неговата публицистика, няколко знакови писма и следващите три раздела всъщност са стихове от съвременни поети, които са написали стихове, посветени на Ботев или интерпретират теми, известни лайтмотиви от негови стихотворения. Следващия раздел включва есеистика и последния раздел е литературна критика за Христо Ботев и за неговото творчество. Благодарни сме на Националния музей Христо Ботев в Калофер, който предостави снимки, архивни фотоси от своя архив. Така книгата доби и финален завършък с приложение архивни снимки.
1: Какви са най-близките инициативи на Съюза на българските писатели? С какво ще бъде интересен предстоящият творчески терминал България и Израел през юли?
2: Съвсем скоро предстои творчески терминал България и Израел на 13 юли в Българския културен център в София на улица Веслец 13. Това е пето издание на този фестивал. Всъщност това е реципрочно събитие на фестивала, който вече споменах, който се провежда в Тел Авив Бат Ям и е Българска душа на святата земя. В Израел пътуват българите от Европа, от Австралия даже има, от Съединените щати, от Канада, които представят своето изкуство, но те са българи. Сега тук е обратно. Тук идват от Израел нашите приятели и също, тъй като те организират един конкурс, за този конкурс се изпращат стихове и разкази, рисунки, музикални произведения и организаторката Весела Сели Райчинова всъщност награждава всички тези, които са призьори в отделните категории. Казах вече, от целия свят участват българи с техни произведения поне в три категории. Този конкурс много се разрасна. Първата година, мисля, че беше 2019-та, преди ковида, беше съвсем миниатюрен, но постепенно се популяризира и хората го харесаха. Нашите българи, особено във Франция, в Великобритания, в скандинавските страни, за тях е истинско удоволствие и чест да пишат, да участват, да пристигат тук за среща със своите колеги във всички жанрове.
1: Често говорим за необходимостта културата да бъде национален приоритет. Как гледате на дебата за бюджета за култура и достатъчно ли е мястото, което обществото отделя на литературата и изкуството днес?
2: Вече казах, че единствено културата ще запази националната идентичност на България. Всичко останало е глобално. Икономиката е глобална. Социалните отношения чрез интернет, виждаме, са глобални. Културата е тази, която би трябвало да е приоритет. Много статии съм написала в това отношение. В цяла Европа, всички европейски държави, бюджета за култура е между 1 и 2% от брутния вътрешен продукт. Само при нас остава на мизерните 0,4-0,5. Очебийни са разликите с финансирането на архитектурни обекти, културно наследство, които би трябвало държавите да поддържат със всички сили, защото това е тяхната визитна картичка пред света. И това нещо се вижда и в Австрия, и в Швеция, и в Финландия. Само ще дам пример, че в 26 от всичките 27 държави, членове на Европейския съюз, е въведена директивата Public Lending Right, което е заплащане на авторските права в библиотеките. Само в България не е въведена. А по този начин националните езици запазват своето влияние и писателите продължават да творят народните езици. Това са компенсации, които държавите изплащат на авторите за това, че техни книги се намират и се заемат в обществените библиотеки. По тази тема съм написала десетки статии. Изнасяла съм доклади на международни конференции. Дори в африкански държави вече е въведена тази директива, въпреки че те не са в Европа и нямат нужда от нашите директиви да ги въвеждат, но са я припознали. Така че бюджета за култура трябва да бъде минимум 1%, за да има и за библиотеките, за читалищата, за писателите, за музеите, където виждате, че персонала е на пенсионна възраст, галериите, читалищата, всички те страдат от липса на млади кадри, именно заради ниското заплащане. А това заплащане може да се оправи само, ако бюджета за култура е двойно по-голям. Често давам примера с 80-та година, когато бюджета за култура на България е бил 3,5, повече отколкото е бил бюджета за отбрана. Това съм го прочела в архивите на Любомир Левчев, когато писах моя докторат за международните писателски срещи. И за това тогава е построен НДК, за това нашите хорове, оперни театри, трупи, художници гостуваха по целия свят и българската култура беше визитната картичка на България. Да, сега ще ми опонират, че имаме спортисти, имаме отделни певци, но като цяло ние не сме така разпознаваеми, както бяхме през края на 70-те и през всичките 80-те години.
1: Ако погледнем към литературния живот на България през вече преполовилата 2026 година, какво ви дава надежда и какво ви тревожи най-много?
2: Ами отново това, което споменах, сменят се правителства, 8 тук за последните 4-5 години, и никой не обръща внимание на културата. Сменят се и парламенти, комисии за култура, в които многократно съм отправила искания за преразглеждане на закони, закона за културното наследство, закона за развитие и съхранение на културата. Нищо не се прави в това отношение. Надявам се, че разума ще надделее и все пак инвестициите, които идват от Европа в индустрията, в стопанството изобщо, в един момент ще бъдат пренасочени и към културата.
1: Неда Антонова определя книгата, новата ви, Водата плача, екопоезия, не като зов или вика, като буквално вопъл. Това силно усещане идва не само от стиховете, но и от есеистичните текстове, които чухме, и размислите, които споделяте. Коя от литературните форми ви позволи най-пряко да изразите тревогата си за бъдещето на природата?
2: Ами, мисля, че фрагментите най-силно отразяват тази тревога. Защото все пак поезията борави повече с метафори, които не са така директно апел, са директен апел към самосъзнанието на отделния индивид. А в философските фрагменти това нещо е казано все пак директно и надявам се те да преосмислят по някакъв начин поведението на съвременния човек, специално българин, защото виждам, че ние изоставаме, определено изоставаме в това отношение.
1: След всички тези пътувания от Йерусалим до Лисабон, от Швеция до Родопите, водата в книгата наистина е главният герой, който разказва историята на света. Ако тя можеше да проговори с човешки глас днес, какво според вас би казала на човечеството?
2: Спрете се! Спрете се, да. Динамиката на съвременния начин на живот убива не само нас самите вътрешно, чрез бързото хранене, бързото говорене, състезанието между движещите се превозни средства, но и убива сетивата ни за красотата. А всъщност водата е част от тази красота, която ние не виждаме.
1: В едно от най-силните определения в книгата, това е Дом 2, казвате: водата е нашата втора кръв, говореща на всички езици. Как се роди този образ и може ли именно водата да бъде този универсален език, който свързва хората отвъд религии, граници, култура и носи мир?
2: То е очевидно, че тя е тази втора кръв, която всички имаме около нас, в нас, и надявам се, че всеки се чувства добре, когато се пречиства чрез вода, независимо по какъв начин, дали вярва в Бог или в Бога на водата, защото имам и това и такъв израз. Спасението на човечеството може наистина да дойде, когато осъзнаем, че не нефта е най-ценното нещо. Най-ценното нещо е водата на нашата планета. И скоро ще има войни не за нефт, за злато и за диаманти, а за вода.
1: Да, наистина. Явно този момент, за голямо съжаление, ще настъпи. Пишете, че тази книга цели именно да насочи вниманието към личното отношение на всеки човек към водата, в дома, града, брега. След написването променихте ли самата вие своите навици или отношението към ежедневните жестове, които приемаме за незначителни?
2: Да, определено, да, има такъв ефект на бумеранг върху автора. Всяка дума, която човек изписва, затова е толкова важно словото. Защото всяка дума, която изписваш, тя става твое вътрешно присъщо поведение. И мисля, че и върху мен има такъв ефект.
1: Завършвате предговора си с една много силна мисъл, който не е разбрал, че водата няма цена, живее в самоунищожителен свят. Какво стои за тези думи? Защо ги поставяте като един своеобразен финал на книгата?
2: И ние го виждаме с потъващите села покрай предошлите реки, хората, които не са почистили, независимо кметове или самите живеещи, които не са си почистили коритата на реката, до тях, буквално на крачки от тях, в един момент те стават жертва на тази река, на тази вода, която е безмилостна. Тоест, те се самоунищожават със своето безхаберие. И аз, например, като видя корито на река, задръстено от буклуци и от дървета, храсти, прорасли, права снимка и пращам на кмета съответния. Никакъв отговор. Все едно не съм му пратила нещо. Разбирате ли, те просто тронът на властта до такава степен заслепява всеки, който е седнал там, че той вече се чувства над простите неща и не го интересуват. А това може да се обърне срещу самите хора, които живеят там, и срещу самия кмет, ще го свали от неговия трон.
1: И в този смисъл не се ли оказва, че древният мит за Мидас е удивително актуален и днес, както да, пишете в поемата, така, да. Във време, когато печалбата стои често над човека и природата.
2: Да. Стремежа всичко да се превърне в злато, в един момент унищожава истинския живот. Не само отношенията в семейството, но и вертикално и хоризонтално в обществото.
1: Стихотворението, вдъхновено от Банкси, започва с образа на окастреното дърво, а завършва с вик за помощ. Дали изкуството днес не е една от последните аларми, които все още ни предупреждават за случващото се в природата?
2: Така е, да. Изкуството би трябвало да ни помага да отворим очите си по-широко и душата си, всички са наши сетива, и да видим какво се случва. Защото наистина цивилизацията се движи с страхотни, с огромни стъпки към своята гибел.
1: Да, и това проличава в текстовете ви, където има едновременно тревога и надежда. Тревога от климатичните промени, от изчезването на видове, замърсяването, но и надежда, че човекът може да се промени. След всичко, което сте видели и описали, оптимисти сте за бъдещето на света.
2: Ами, какво друго да ни остане, освен да сме оптимисти? Няма как да продължаваме да разрушаваме това, което ни е дадено от природата, и колкото по-бързо се въведат и на държавно ниво мерки, толкова по-добре. Така че аз съм за всякакви мерки, които да възпитават хората да не изхвърлят боклуци по улиците, да разбират разделно, разбира се, всеки отпадък, да пестат вода и електричество. Защо, например, трябва климатиците да работят непрекъснато? Аз много се дразна, когато на светофарите колите по 2 минути не си изгасват двигателите. Това много ме дразни. Гледам и таксита седат на включени двигатели по 5, по 10 минути. Защо това се прави? Тези хора не осъзнават ли как замърсяват въздуха в момента?
1: И накрая да отговорим все пак на нашия слушател. Ще има ли още представения на книгата и страната?
2: Ами, вероятно в Бургас. Там съм представила и предишни мои книги, в клуба на писателя Бургас, така че, но все още не мога да кажа кога, може би в началото на септември. В София вече имаше 2 премиери, в Елин Пелин имаше също, така че ако ме поканат в други градове, ще направя и там премиери.
1: Пожелаваме ви го от сърце и до нови срещи.
2: Благодаря, до нови срещи.
1: Анжела Димчева.

0: Horyzont.
1: Два часа. Новини. Второто полувреме на футболния матч между Франция и Ирак от световното първенство беше отложено заради лоши атмосферни условия. Буря с грамотевици се изви над Филаделфия стадиум в едноименния град, а според правилата на FIFA матчът ще се доиграе при условия, които не застрашават играчите, публиката и персонала. В края на първото полувреме Франция води с 1-0. Срещу Ирак. От БНТ поясниха за зрителите, че доиграването на срещата ще бъде излъчена по БНТ-1, а по това време по БНТ-3 ще можем да наблюдаваме предварително планираната среща между Норвегия и Сенегал, която ще се играе в Нью-Йорк. Съпругата на испанския премиер Педро Санчес е призована да предаде международния си паспорт в съда. Бегония Гомес трябва да се яви пред разследващия магистрат Хуан Карлос Пейнадо, който и забрани да напуска страната. В същото време срещу него започна дисциплинарно производство. От Испания предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Два дни след решението си да отнеме паспорта на Бегония Гомес, съдия Хуан Карлос Пейнадо я призова да го предаде доброволно в сряда. Освен това, в определението си магистратът предупреждава съпругата на премиера, че трябва да разкрие дали притежава друг паспорт, освен испанския си, независимо дали е дипломатически или с друго гражданство. Освен Гомес, в съда е призована и бившата й съветничка Кристина Алварес, която също е обвиняема по делото. На този фон Генералният съвет на съдебната власт в Испания започна дисциплинарно производство срещу съдия Пейнадо. Причината е един от аргументите му, посочени в решението за отнемането на паспорта на Бегония Гомес. В становището си той посочва, че полицаите, действащи като охранители на съпругата на Педро Санчес, биха могли да й помогнат да избяга от Испания. Съдебните кадровици смятат, че с това твърдение Пейнадо е злоупотребил с властта си и е проявил неуважение към представители на останалите власти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Над 60% е събраната такса смет в община Невестино, която е единствена в Кюстендилска област, въведе принципа замърсителят плаща и информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Процентът на събираемост ще се увеличава до края на годината, когато повечето от 8 000 партиди ще внесат налога, казват финансисти. В общината са регистрирани 1550 жители по постоянен адрес и около 1800 по настоящ, като и те плащат. Физическите лица домакинствата плащат според броя съдове за сметосъбиране. Кофи с 120 литра вместимост или 57 кг обем, а юридическите контейнери от 1100 литра или 157 кг. Плаща се по около 5 цента за килограм отпадък, в зависимост от това къде е разположен имотът и колко се калкулира за поддържане на чистотата. Сметката за плащане зависи от чистотата на извозване. В общинския център се правят 4 извозвания на отпадъка за месец, а в останалите села по 1-2 пъти. Сметосъбиране се извършва в 13 от 23-те населени места. Оказва се, че най-висока сума плаща самата община. Експерт от местни приходи на общината.
4: Сега плащат тези, които са в чужбината, вече си идват пред лятото, идват да плащат и вече към края на годината повече не си. Въпросна тенденция, нали, да отиваме в другата година без задължения.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: 14 работници без трудови договори установиха инспектори от Монтана по време на извънредна кампания за контрол в строителството. Заради нарушения са спрени 10 обекта, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
5: В 28 проверки са участвали инспектори по труда от Монтана в извънредната кампания за контрол в строителството. За времето от 11 до 29 май са проверени 28 фирми, работили на 21 обекта, съобщи инженер Димитър Петров, директор на инспекцията по труда в Монтана. Констатирани са общо 29 нарушения, като са издадени 16 акта. 14 работници не са имали трудови договори, а 10 съоръжения или обекти са спрени от работа, тъй като не са били изправени. Уточни Петров.
6: Най-често са части от обекти строителни, например,
0: работа на ниво втора плоча, защото плочата не е обезопасена от към периферията, няма ограждане. Или има отвори за стълбищни площадки, асансьори и така нататък, които не са обезопасени. Те са длъжни да ги обезопасят, докато работят. Много често инцидентите са такива. Падане от височина или падане в такива отвори.
5: По време на проверките на строителните обекти са били ангажирани между 170 и 180 работници, допълни Петров.
0: Най-често в Монтана са строителство на сгради, ремонт на улици, бордюри, тротуари, което най-често се извършва с общински поръчки.
5: За констатираните нарушения глобата варира от 767 до 7669 евро. За новините Любо Андреев.
1: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
6: През нощта явленията в по-голямата част от Западна България ще стихнат и в почти цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Северо-Западна България ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. През деня отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност над северо-западните райони още от сутринта, след обяд над западната половина от страната. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в Западна България от запад-северо-запад, в Източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 2 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева. Вече повече от век читалищата са сред местата, които съхраняват българския дух, традициите, образованието и любовта към изкуството. Те са дом на поколения деца, млади хора и творци, а често зад сцените на концертите, изложбите и празниците стоят ежедневни усилия, които остават невидими за публиката. Тази нощ ще насочим вниманието си към едно от емблематичните места в София. Народно читалище Пенчо Славейков, 1921 в район Лозенец. Поводът е кампанията за набиране на средства за неотложни ремонтни дейности, които да осигурят по-добри условия за работа и творчество на стотиците деца, младежи и възрастни, които ежедневно прекрачват прага на тази културна институция. На пряката ни телефонна линия е секретарят на читалището Димитър Христов. Добра нощ, господин Христов.
1: Здравейте, добра нощ.
0: Вашето читалище има повече от вековна история. С какво място се утвърдило то в културния живот на София и какво означава днес за хората от район Лозенец? Може би от тук да започне нашия разговор, тъй като в школите и съставите на вашето читалище участват над 600 деца, младежи и възрастни. Какви дейности развивате и какво е най-ценното, което младите хора получават чрез досега си с изкуството?
1: Преди всичко в сърцето на столицата, в този интензивен район Лозенец, това читалище е най-старото за района. И бих казал, че има много сериозни традиции, не само заради лозенчани, които са го създали преди свои 5 години, защото тези първи учредители на читалището са ипотекирали имотите си, за да вземат заем от банката и да построят през 60-те години читалището, в което и сега работим. Но освен него имаме и два филиала, един сграден фонд, който е изпълнен изцяло с културни дейности. Няма да крия, че читалището е един от най-сериозните литературни центрове и Софийски литературен салон се нарича тази форма на работа, която обединява много литературни творци при нас и, разбира се, фолклора, традициите, модерните танци, изобразителното изкуство, музикалната школа, която е с изключителни постижения в различни инструменти, вокално изкуство и така нататък. Нека не изброявам, само искам да кажа, че може би ни трябва някаква доста огромна, може би националната галерия, като експозиционна площ, за да покажем всички купи медали и награди, които през тези 105 години са постигнати от хората, които се занимават с изкуство в читалището. Но разбира се и поддържаме тази материална база, за да имаме такива успехи.
0: Какви са конкретните проблеми, които налагат ремонта именно сега? Как влагата и липсата на добра хидроизолация влияят върху ежедневната работа в сградата на читалището? И кога за първи път установихте, че ситуацията вече не търпи отлагани? Какви експертни оценки бяха направени преди да стартирате тази дарителска кампания?
1: На първо място, тъй като това е доста стар сграден фонд, постоянно върват някакви ремонти. И до сега сме се справили с частични такива ремонтни дейности, но вече нещата стават доста по-сериозни, защото не можем да си позволим и деца, и възрастни да се занимават в места, където има и влага, някъде има и мухъл. Родителите се оплакват, тъй като аз от 2 години работя в читалище Пенчо Славейков. През цялото време мога да кажа, че сме в ремонт. Ремонтирахме един голям покрив, климатизирано е навсякъде, но тази влага, която има от основите на основната сграда, читалището на булевард Черни връх 35, тя е многолетна. До сега сме се борили с нея, но изисква много сериозен основен ремонт, хидроизолация, дренаж, отвеждане на цялата тая влага извън сградата и така нататък. Много сериозни действия, за които направихме една експертна оценка с препоръките. че имаме и показатели като финансови средства, които трябва да вложим, и смея да кажа, че без да увеличаваме заплатите на читалищните работници, сме събрали някакъв фонд за ремонт, но разчитаме и на помощи на активните граждани и на хората, които обичат това читалище и които поколения наред са работили, са се занимавали в него. Аз не споменах, че имаме и две библиотеки, фактически една основна в сградата на читалището и една, която е филиал на улица Козяк, само в район Лозенец. Така че това е, което ни кара да се обърнем и към обществеността.
0: Да, как могат да помогнат слушателите на Нощен хоризонт и какво бихте искали да им кажете тази нощ?
1: Първо искам да благодаря на тези семейства и на тези хора, които участват в такива културни дейности по съхраняване на българските традиции и развитие на българската духовност в читалището. И искам да си обединим усилията с всеки, каквото може, разбира се, и с финансова помощ, за да стане този ремонт, така че да не се занимаваме близките десетилетия, нека така да кажа, с подобни проблеми и да можем да работим спокойно и здравословно. Няма да крия, че след като публикувахме този призив за помощ, дойдоха няколко жени, пенсионерки, и казаха: ние искаме да помогнем. Опитах да ги спра, защото знам, че са скромни пенсии, а са редовни читателки в библиотеката и идват и на литературните прояви. Но така или иначе разчитаме и на тази гражданска активност.
0: Надяваме се, че кампанията ще срещне подкрепа, защото наистина зад всяка подобна кауза стоят бъдещето на културата ни, образованието и талантите на следващите поколения. Успех на читалището и на всички, които работят за съхраняването на този духовен дом.
1: Много ви благодаря и за вашата ангажираност, за вашата активна и журналистическа и писателска позиция.
0: Благодаря и аз, Димитър Христов, секретар на Народно читалище Пенчо Славейков, 1921 в столичния квартал Лозенец.

0: Следващите минути продължаваме с нашата месечна рубрика «Спорт за всички» в Нощен хоризонт. Напряката ни телефонна линия е персоналният треньор Ваня Василева, с която тази нощ ще насочим вниманието си към един проблем, който често подценяваме, защото е станал част от ежедневието ни, продължителното седене и обездвижването. Работата пред компютър, в автомобила, времето пред телефона или телевизора променят начина, по който функционира тялото ни. Какви са последиците от това и как можем да ги предотвратим с повече движение и по-добри навици? За това ще говорим сега. Добра вечер, Ваня, и добре дошла отново в Нощен хоризонт.
1: Добра вечер на всички слушатели и на те, Пава. Благодаря ви за тази тема, защото тя е, колкото и тривиално да звучи, болезнено актуална.
0: Да, наистина все по-често чуваме израза «седящ начин на живот». До каква степен обездвижването се превърна в един от големите здравни проблеми на нашето време и какви са първите сигнали, че тялото започва да страда от него?
1: Ами, аз мисля, че ако мога да назова проценти, то би било над 90%. Проблем, който създава се седящия начин на живот, който би могъл да бъде, както казахме, и в офиса, и в автомобила, и дори от дома. Ако се върнем няколко години назад и си припомним последните години, две, които голяма част от хората прекараха в къщи, в невъзможност да излизат или невъзможност да се движат. Дори и преди тези 4 години нещата изглеждаха по същия начин, както изглеждаха и според мен и към настоящия момент. Голям е проблема, защото всеки един от нас може да има задачи и работи, които да свърши докато седи или докато се придвижва с автомобила си или докато е някъде позициониран на едно определено място. Въпросът е там да се опитваме да намерим баланс. Тази дума аз лично трудно я употребявам наистина, но да се опитаме да намерим баланс в това едновременно да вършим работата, която имаме,

0: една огромна, огромна степен е в посока на това, това тяло да се движи. И ние отдаваме огромно значение и внимание на това да си свършим работата, но, както казахме, да използваме съвсем други позиции на, на същото това тяло.
1: Много хора смятат, че ако посетят спортната зала два или три пъти седмично, са компенсирали часовете прекарани в седнало положение. Доколко това е вярно и може ли една тренировка дневно да неутрализира ефектите от продължителното обездвижване?
0: Би ми се искало да ти отговоря да, но резултатите, които наблюдаваме, говорят за съвсем друг процес. В една много голяма степен хората, които имат професии, заради които седят продължително време, като физирам продължително време, повече от 3 часа. Нали, 3 часа, даже 3 часа е също много голям период от време. Тези хора причиняват на телата си едни невъобразими, за съжаление, вреди и щети, които, разбира се, че една голяма част от тях осъзнават и се опитват, както казваш и ти, да компенсират чрез тренировки в залите. Аз лично обаче смятам, че една тренировка не би била достатъчна и в никакъв случай не е достатъчна, за да компенсира тези, в повечето случаи, едни 7-8 часа седяща позиция на тялото. Казвам това, защото би било хубаво, ако има възможност човек на едни 45 минути, може би 50, да става, да се движи, да, ако щете да прави определени упражнения или някакъв вид гимнастика, защото повече от тези 50 минути прекарани върху един стол, както казах, водят до непоправими или много трудно поправими промени в тялото, в зависимост от самия човек по отношение на неговата антропометрия, на неговия ръст, на неговите килограми, на неговите придружаващи състояния или заболявания на опорно-двигателния апарат. И едно такова 8-часово пребиваване на един стол, ежедневно, ежемесечно, да не казвам, че може би в тези 365 дни в годината, едни, може би 20 дни, една голяма част от хората, когато са в отпуск, са в една различна позиция, са ужасяващо проблемни за тялото на човека.
1: Да, какви промени настъпват в организма, когато прекарваме голяма част от деня си седнали, по отношение на мускулите, стойката, обмяната на веществата и дори работата на сърдечно-съдовата система?
0: Ами, нали, ти хубаво ги, така как се казва, ги класифицираш всичките тези неща. Едно от огромните и най-така забележими състояния е състоянието на гръбначния стълб, изкривяването на гръбначния стълб в областта на и на шийния дял, и на поясния дял, и на гръдния дял. Защо? Защото в една много голяма степен, независимо от да ги наречем съвременни анатомични столове, които предлагат една по-добра биомеханична или по-скоро опорно-двигателна такава постановка на тялото, независимо дори от тях, ако седим дълго време, ние придобиваме една друга позиция на тялото си, тъй като скъсяваме гръдната мускулатура, изкривяваме, както казах, и поясния отдел, и шийният отдел на гръбначния си стълб. Претоварваме една група мускули за сметка на друга, която атрофира и в горния дял на тялото, както казахме, и гръдна мускулатура, и гръбна такава, и в отдела на седалището, където само си представи този ужасен вариант, в който един човек седи

0: в най-добрия случай 7 часа на едно място. В най-добрия случай 7 часа, може би има много хора, които много по-дълго време прекарват на столовете. Пак казвам, независимо от съвременното изпълнение на един стол, той за наше огромно съжаление ни дава възможност единствено и само да направим така, че да атрофираме определена мускулатура. Освен това, това, че ние седим на този стол, означава няколко неща. Означава, че в поясния дял ние компрометираме мускулатурата в дългите мускули на гърба и едновременно с това притискаме седалищната мускулатура, която веднъж от своя страна е голяма мускулна група и тя има нужда от сериозна работа, постоянна работа, а ние не даваме тази възможност, защото просто не я използваме. От друга страна имаме една голяма, в един много голям процент, атрофия на същата тази седалищна мускулатура, което освен след себе си да води това, че там няма изразена такава мускулатура, имаме проблеми с съдовете и с проводимостта и на сърдечно-съдовата система, и на лимфната такава. И не на последно място, не само от позицията на това, че сме седнали и това, че сме притиснали седалищната си мускулатура и пречим на кръвотока, защото краката са в една абсолютно неблагоприятна позиция, в която те оттичат, няма оросяване, няма движение на лимфата, което е потресаващо голям проблем всъщност. Освен, както казахме, това дълго седене на едно място, сърдечният мускул плаче, ще кажем така. Той просто има необходимост от това да работи в една конкретна динамика и в един определен интензитет. И този интензитет се създава единствено и само когато ние правим физически или двигателни усилия. Дали ще ходим, дали ще се качваме по стълбите, дали ще изберем, ако офиса ни е на определен етаж, ние да не използваме асансьор, но ние трябва да работим в тази посока, защото сърдечният мускул, той също има необходимост от своето си натоварване, а ние, правейки това, което обикновено ни е така зададено в работата, ние го лишаваме от тази му възможност. И вече когато минат тези 8 часа и ние отидем в залата, ние го вкарваме в един много така, за мен лично, приятен стрес. Също това, този сърдечен мускул и също това сърце, защото ние сме седяли цял ден в офиса и в един прекрасен миг се озоваваме в залата, искаме да дадем всичко от себе си и нали, това сърце не знае къде се намира, още повече да се върна на твой въпрос в самото начало, ако го правиме, може би два пъти или три пъти в седмицата.
1: Освен на физическото състояние, как липсата на движение влияе върху психиката? Можем ли да говорим за връзка между обездвижването, стреса, тревожността и пониженото настроение?
0: Категорично, абсолютно, на 100%. Абсолютно, абсолютно. В последните години редица специалисти в областта на неврологията, в областта на психиатрията, в областта на вътрешните болести, във всички сфери на медицината и конкретно в неврологията и психиатрията доказват и потвърждават. Те не доказват нещо, което е явно факт от милиони години, но те потвърждават тезата, че когато нямаме активен начин на живот, нашата психика страда. Нашата неврология, не само в областта на психичното ни състояние или психоемоционалното ни състояние, страда. Страда цялата неврология на тялото. И това е едно огромно доказателство стои за тези ми думи, защото пак казвам, от може би от 80-те години започват едни сериозни клинични проучвания и изследвания, които, имайки за цел да правят анализ на психоемоционалното състояние и на неврологичното такова, успяват да потвърдят тази теза във всичките тези последни, да ги наречем, 40 години и повече. Категорично, абсолютно и задължително. И за това ще си позволя да ти кажа нещо, което беше тема на един разговор от преди няколко дни на една конференция. Тъй като, знаеш, че много модерно се говори за дълголетие в момента, longevity е една огромна тема, нали, общо дето всички са се втурнали с много сериозен интерес да чувъркат в нея и да говорят по нея, но имаше едно много прекрасно изречение, което излезе в тази конференция с хора, с които се бяхме там заедно, и става дума за това, че в стремежа си да доживеем по-дълго всички ние, не сме сигурни дали няма да пострада нашата психика и нашето психоемоционално здраве. Защото тази теза, която ние с теб в момента обсъждаме по отношение на необходимостта от движение и на проблема с заседналия начин на живот, тя е едната теза, но другата теза е, че пък ако влеземе в едни тотално крещящи необходимости от това да се грижим за себе си, т.е. минем тази златна среда, да я наречем, по отношение на това колко да седим, колко да работим и колко да се движим, а влезем само в системата на това да се грижим единствено и само за нашето добруване и да живеем много, много, много дълги години напред, то имаме един друг проблем, който всички смятаме, че ще се появи, а то е точно този проблем с психоемоционалното състояние. Тоест, може би, нали, ще има, тезата е такава, че може би ще има страшно много хора, които са на сериозна възраст, над 100, да речем, но никой от нас не знае какво ще бъде тяхното психоемоционално състояние. За това просто давам тази, нали, вметка, но за това смятам, че всеки един от нас е хубаво да анализира процеса на работата си и да направи своите си изводи по отношение на това колко дълго време му се налага да върши работата си, седнал на бюрото или седнал за автомобилен, това няма, нали, общо взето няма особено значение, но той да направи своя анализ за това какъв е периода на това, което прави той, работейки, и съответно да се опита да намери адекватен отговор в смисъла на двигателна активност, такава, че да е абсолютно антагонист на времето, в което той прекарва седна.
1: Темата за психоемоционалното състояние и мен да ме вълнува. От доста време мисля за нея, защото именно в тази посока, макар че не съм била на вашите дискусии, така че предлагам през юли месечната ни рубрика да бъде именно в тази насока. Благодарим ти, Ваня, за този разговор и за практичните съвети. Наистина понякога приемаме движението като нещо, за което трябва да намерим специално време, а всъщност то започва с малките решения, които взимаме всеки ден, а именно да станем, да се разходим, да дадем на тялото си възможност да работи така, както е създадено.
0: Да, благодаря много за разговор.
1: Това беше рубриката Спорт за всички с персоналния треньор Ваня Василева. Останете с програмата на Нощен хоризонт.

0: Нощен хоризонт.
1: Време и за рубриката Величията на света с Милена Хлебарова, изследовател на монархически династии, държавници и личности, оставили трайна следа в историята и съвременния обществен живот. Днес ще се спрем на две влиятелни фигури, чието рождени дни отбелязваме през месец юни. Първият ни герой е принцът на Уелс Уилям, наследник на британския престол, общественик, защитник на редица благотворителни каузи и лице на едно по-модерно поколение в британската монархия. След това ще насочим поглед към Близкия изток и към емира на Катара, шейх Тамим, държавник, който през последните години все по-често попада в центъра на световната дипломация и чиято роля стана особено видима и в контекста на напрежението между Израел и Иран и конфликтите в региона. Добра нощ на Милена Хлебарова и добре дошла отново в Нощен хоризонт.
2: Здравейте, много ми е приятно. Добра нощ.
1: Принц Уилям навърши 44 години и все по-често е възприеман като бъдещ държавен глава на Великобритания. Какви качества според вас му помогнаха да спечели доверието на британците в период, когато монархията е изправена пред редица предизвикателства?
2: Отдава всичко, което прави, на традиционното начало на Обединеното кралство. То от поколението Хикс, но желанието да претвори миналото съвкупно с бъдещето и традицията да бъде основната нишка, която да ръководи неговото действие, политика, дипломация, дори в спортните му изяви, той винаги се придържа към спорт, който е характерен за Обединеното кралство, за Англия, за Великобритания.
1: Интересно е, че освен официалните си ангажименти, принцът на Уелс посвещава значителна част от усилията си на теми като психичното здраве, опазването на природата и други каузи, които може би определят новия образ на съвременния монарх и приближават кралското семейство до ежедневните проблеми на хората.
2: Аз много бях изненадана, че той има интереси към психичното здраве и благополучието на нацията, но това е нещо, което сигурно го е насочило към благотворителността, към тази кауза, го е насочило влиянието на съвременните предизвикателства върху обществото. И неговият интерес е осезаем към благополучието на нацията, а всъщност в среда, в която ние сме изправени, независимо дали тук или там в Великобритания, сме изправени пред предизвикателствата на съвременните технологии, психичното здраве е в основата на живота. И когато човек не е равновесен, не може да има отдаденост на работа, на семейство, на обществена среда. Така че аз харесвам това негово поведение, но интересното е, че той се занимава не само с психичното здраве и с опазването на околната среда и дивата природа. Той е завършил първоначалното му обучение е в тази сфера и интереса му е много нормален да бъде, да се занимава с опазване на природата и дивата среда. А помощта му в други насоки, той всъщност е член на 30 фондации, които и председател на някои от тях, като във времето тази бройка варира и се занимава с благотворителност в много други насоки, освен току-що изброените. Интересът му е не само към спорта, да кажем, но и към хората, които нямат дом, бездомните. И участва в една 5-годишна програма, която да постави началото на създаване на възможности за хора без дом да могат да изградат свое място за живот и да бъдат полезни за обществото, за нацията и за света. Аз харесвам много Уилям. Той е нетрадиционен принц, макар да е роден с златна лъжичка в устата, както се казва, и е един от най-изявените монарси, известни изявени монарси в световната история. Той носи на гърба си не само гена, не само нрава, не само менталитета на монархията, но и придава привкус на нещо съвсем ново, елегантно, достъпно, близко до народа. Самия факт, че той участва, разбира се, в така наречената фирма на кралското семейство ежедневно, участва в всякакви събития, мероприятия, конгреси, конференции и каквото и да е друго свързано с популярността на кралското семейство и работата на кралското семейство, той придава на своето присъствие една нотка елегантност, финес, подобно на наследство от майка си, разбира се, принцеса Даяна, която можеше се с един поглед, с една усмивка, с едно елегантно представяне да омаловажи проблемите или пък да ги постави по такъв начин, че света да ги приеме и да ги тушира. Той точно това владее и го представя по много елегантен и красив начин. Самия факт, че създаде добро семейство, има три деца, умее да визуализира опита, който има в семейството и го показва пред хората по много така ненадменно, съвсем финно. Ето вижте, това е моето семейство, аз съм като всички останали, независимо, че утре ще ви бъде крал. Това е новия начин на представяне на кралското семейство. Рано или късно, близко бъдеще или по-нататъка, той ще замени крал Чарлз III и преподготвя начина си на поведение в бъдеще, в следващите стъпки.
1: Да обърнем поглед и към Катар, малка държава на картата, но през последните години се превърна в фактор с огромно влияние върху световната политика, икономика и дипломация. Каква е ролята на шейх Тамим и за това развитие и как той успява да превърна страната си в толкова значим международен играч? Забелязахме сега покрай напрежението между Израел и Иран и сложната ситуация в Близки изток. Отново се заговори за посредническата роля на Катар. Как той успява да поддържа диалог с държави и сили, които често се намират в остро противопоставяне една на друга?
2: Не е изненадващо, че шейхът на Катар, който е също млад човек, роден е през 1980 година, умее да манипулира собственото си генетично развитие в миналото и в бъдещето и го трансферира като проекция в сегашното общество. И под негово управление успява да позиционира себе си и страната си и, разбира се, и като представител на региона в международните отношения на много високо ниво. Днес Катар играе роля в посредническа роля и то на много високо ниво между Израел и Хамас. Също така играе посредническа роля между САЩ и Иран. Това е, може би, отношенията, които са се създали през времето, в когато Катар е била британска колония и се изградили шейховете или по-скоро водещата династия, са изградили взаимоотношения не само с на британското кралско семейство, не само с междудържавнически, но са успяли да усвоят техниките, менталитета, тънкостите на дипломацията и напластено върху тяхната основна родова същност на свободни номади, някак си успяват да бъдат в ключовото звено именно в такива международни отношения. И това не е само защото са посредник, а са и влиятелен посредник поради богатството на Катар. Катар е една от най-богатите държави в региона, с изключително богати залежи на нефт и на газ. Така те остават в основата на всичко, което се случва в света. Малко незабележим играч, но всъщност много ръководен и влиятелен.
1: Благодарим за тази среща с две личности, които принадлежат към различни цивилизации и традиции, но пък по свой начин оказват влияние върху развитието на съвременния свят. И до нови срещи!
2: До нови срещи! Благодаря!
1: Милена Хлебарова в рубриката «Величията на света». Продължаваме да търсим човека зад титлата и историята зад публичния образ.

0: Нощен хоризонт.
1: Преди да се разделим тази нощ, ще сведем глава пред памета на доцент доктор Антоанета Петрова, дългогодишен директор на Ботаническата градина при Българската академия на науките, учен, посветил живота си на изследването и опазването на растителния свят. Тя ни напусна преди дни, оставяйки след себе си богато научно наследство и признателността на поколения колеги и ученици. Последното ѝ интервю беше именно в Нощен хоризонт на 19 януари тази година.
2: Днес Антонов ден, вие носите името на светеца, който избира пустинята, за да служи на живота. Как ви звучи тази символика между самотението и грижата и между тишината и живата материя? Познато, нали?
3: В някои отношения да, в други вероятно не, но действително аз обичайно живея сама, но всъщност в работата си винаги съм се срещала с много, много хора, с естествено много растения. Един мой професор казваше, когато човек знае имената и разпознава над 3000 вида растения, той е добър ботаник. Значи мога да се отнеса към тези, тъй като действително наистина броя на растенията, които разпознавам с тяхното име, е доста, доста висок.
2: Това е все едно да научиш китайски език, нещо подобно.
3: Да, когато ти си общуваш с растенията е така, а и вероятно и с езиците, поне за мен това е по същия начин. Аз когато общувам с англичани, зная само руски и английски, много малко немски, така отделни фрази, буквално казано, и термини за растения. Всеки ден, в който прекарвам в средата на езика, аз говоря все по-добре.
2: За много хора Ботаническата градина, както казах още в самото начало, не е просто научен център, а място за вътрешно успокоение, за намиране така, на едно усамотение, себевглеждане, ако щете дори. Усещате ли вие като съвременна пустиня в добрия смисъл пространство за връщане към себе си?
3: В градината съм с растенията, със сигурност. Но това ми дава възможността извън градината всъщност да е връщането към себе си, към хората, с които съм близка, към семейството ми, роднини, приятели.
1: След този спомен за доцент доктор Антоанета Петрова отваряме страницата на нашата рубрика «Писма за слушателя». Защото понякога няколко искрени думи достигат по-далеч от дългите разговори. Ако искате да оставите мисъл, въпрос, поздрав или няколко реда за непознатия човек от другата страна на радиото, можете да ни пишете на nh@bnr.bg чрез страницата ни във Facebook BNR Нощен хоризонт или на адрес София, булевард Драган Цанков, номер 4. Аз съм Станислава Пирчева и ще се радвам на вашите писма. До нови срещи в Нощен хоризонт. Вашето спокойствие в неспокойствието. До чуване!

0: Българско национално радио. Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Два часа продължи прекъсването на футболната среща между Франция и Ирак от световното първенство. Тя беше прекратена след края на първото полувреме заради лоши атмосферни условия. Буря с гръмотевици се изви над Филаделфия стадиум в едноименния град, а според правилата на FIFA, матчът се доиграва едва при условия, които не застрашават играчите, публиката или персонала. Вече се играе второто полувреме при резултат 1-0 с попадението на Кили Мбапе в 14-та минута. В същото време в Нью-Йорк играят Норвегия и Сенегал. В този момент и този матч започва. Двете срещи се предават паралелно по каналите на Българската национална телевизия БНТ 1 и БНТ 3. Румъния остава без правителство и в политическа криза. Номинираният за премиер Адриан Вещя не успя да събере необходимите гласове, за да встъпи в длъжност. За състава на предложеното от Вещя правителство гласуваха 189 при необходими 233 депутати. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица, без да се допита до съпартийците му национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за лидер Илие Боложан. Боложан беше премиер на широко коалиционно правителство, което беше бламирано в началото на миналия месец от социал-демократите. А те единствени обявиха през изминалите часове, че ще подкрепят Вещя в парламента. Тъй като либералите са категорично против вече бившия си съпартиец, Вещя се среща с втората по големина парламентарна сила, Националистически алианс за обединение на румънците. Представителите на партията обаче напуснаха пленарната зала. Лидерът и Джордже Симеон разкритикува остро сегашната политическа ситуация. БТА цитира анализи на румънски медии за кризата, които разясняват, че сега президентът Никош Ордан трябва да свика консултации с парламентарните партии и да издигне нова номинация. Предсрочни избори не е имало в посткомунистическата история на Румъния. За да се стигне до такива, парламентът трябва да отхвърли две кандидатури в рамките на 60 дни. Но дори тогава разпускането му не става автоматично, а с решение на президента, отбелязват медиите в страната. В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10, Кир Стармър обяви, че подава оставка от лидерските постове както в британското правителство, така и в лейбористката партия. А Анди Бърнам, който се очаква да е следващия премиер, седми през последните 10 години, положи клетва като депутат. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
1: Кир Стармър ще продължи да изпълнява задълженията си като премиер, докато не бъде определен негов наследник. Предполагаше се, че това ще стане след стартирането на процедура за надпревара за поста му на 9 юли. Сега обаче по всичко изглежда, че състезание няма да има, защото основният му конкурент Анди Бърнам ще бъде единственото име в списъка, защото другият депутат, който беше заявил предварително желание за оспорване на лидерството на премиера, бившият министър на здравеопазването Уест Ридинг, изрази подкрепа за Анди Бърнам.